A kakav je Vasa Popović kao čovjek, objasnio je njegov prijatelj, također Sremac, Borislav Mihajlović Mihiz. Još uvijek je to onaj isti Sremac, onaj jazačan sa onih istih obronaka Fruške, iz onog istog zavičaja u kome počivaju Uroš Nejaki i Bundžija Tican. Još uvijek je to ona stara prznica, veselo zakeralo, uporni bekrija što tera zeca, al tera i kera. Ali kao da nas je još jednom i još na jedan drugačiji način za sve ove godine vukao za nos.

Sremac kad pije, Sremac pije kad je nešto završio. Recimo, evo sad mi palo na pamet, sremački bećarci, sremačke pesme, one su se uvek rađale posle završenog posla. Sremac pokosi pšenicu, pobere kukuruz, obere vinograd, zaklao je svinče ili pile ili ćurku, usku i u vinogradu slavi i pita Dunav. To nema nigde, ni u jednoj poeziji ne postoji taj stih. Recimo, Dunave, Dunave, što stojiš, šta misliš, što se ne razlivaš? Sremac začikava stihiju, ali je začikava jer je zadovoljan svojim radom. I ja sam rođen za veseljaka. Ja sam rođen da budem veseo i površan čovjek. Jer veseli su uglavnom površni. Ali put kojim sam išao, život kojim sam išao, često me je dovodio do granice tuge, sentimentalnosti, pa sam se onda branio humorom. Takozvana boemija, srpska boemija, od Zmaja koji je isto pio, od Đure Jakšića, pa i Branko je voleo jel vino, ali ona boemija koja je u gradu bila, ti boemi koji su živjeli vrlo skromno, a koji su živjeli po kafanama, jer kafana je kulturna institucija u Srba, to je kulturna institucija. Ti takozvani boemi, odnosno pravi boemi, ovi današnji su takozvani, ti pravi boemi, oni su uvijek imali knjigu pod rukom. I bili su najobrazovaniji sloj srpskog naroda. Meni je uvijek kafana bila i cilj, i sredstvo, način preko kojeg sam doživljavao i upoznavao ljude. Jer Srbinu je kafana i pozorište i sve.

Vreme je da proverimo kako se pravilno govori, piše i koristi naš jezik u svakodnevnoj komunikaciji. Danas podsjećamo na najčešće greške koje pravimo u govoru i kako da ih izbegnemo. Sledi emisija Srpski na srpskom.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija i vodeće kineske kompanije potpisale su više komercijalnih sporazuma koji će Srbiji doneti investicije vredne više od 950 miliona evra uz 1650 novih radnih mesta, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić u kineskom gradu Jiaxingu. Predsjednik je obišao inovacioni centar kompanije Min Future Factory. Posjetio je i Kinesko-srpski omladinski kulturni centar gdje se trenutno nalazi 33 mladih iz Srbije, a planirano je da ih bude 500 na školovanju i obuci.
1: Te investicije idu u različite gradove od Niša, Novog Sada, Zrenjanina, Šapca, Ćuprije, Inđije. Verujem da ćemo u narednom periodu govoriti o još većem broju investitora, jer do sada smo imali 18 sastanaka sa privrednicima, sutra će biti još 5 i svi žele da dođu u Srbiju. Ovo je nešto novo, ovo nije pitanje samo investicija, ovo je pitanje nečega što pravi razliku. Kod nas će dolaziti u tri faze. Prva faza sklapanje robota i to kreće već tamo oko 10. 15. jula u Srbiji. Onda idemo na drugu fazu, takozvane data fabrike ili trening fabrike za robote. I onda treća faza ide sa upotrebom veštačke inteligencije. Mi ćemo ljudi za 2 mjeseca da imamo humanoidne robote proizvedene u Srbiji. 500 naših mladih ljudi će dolaziti ovdje na treninge.
0: Delegacija Srbije iz Jiaxinga doputovala je u Šangaj gdje nastavlja zvaničnu posjetu Kini. Nastavljeni su mirni protesti radnika zdravstvenih i prosvjetnih institucija u centralnom delu Kosova i Metohije i sistema vlade Srbije zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Mirni protesti održani su u Gračanici, Gušterici i Lapnjem selu, a rad zdravstvenih ustanova bio je nakratko prekinut. Protesti su najavljeni i za naredne dane, sve dok uhapšeni direktori koji se od prošlog četvrtka nalaze u jednomesečnom pritvoru ne budu oslobođeni. U toku prepodneva došlo je do novog kvara na cevovodu vodosistema Rzav, iz kojeg se vodom snabdevaju Čačak, Arilje, Požega, Lučani i Gornji Milanovac, saznaje Naša kuća. Prema dostupnim informacijama, tehničke vode i dalje ima. Za sada štab za vanredne situacije, a uočeno je da se gubi 70 litara vode u sekundi. Naš izveštač, Predrag Stojković, javlja se iz Gorobilja.
2: Ono što se može vidjeti je to je da su prisutne ekipe i inženjeri na terenu, a...

Na Novosadskom poljoprivrednom sajmu izložen je plug roze boje. Jer izgleda da poljoprivrednim proizvođačima više ne pomažu ružičaste naočare. Naučnici tvrde kako način na koji pišemo rukom može da otkrije sklonosti ka Alzheimerovoj bolesti. Što se budućih generacija tiče, sklonost ka Alzheimeru otkrivaće se načinom na koji kucaju poruke u telefonu.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Informativna emisija Novosti dana sa najaktuelnijim vestima iz zemlje i sveta počinje u 15 časova. Sledi emisija Sportski žurnal od 15:30. Srpski predstavnici u muškom singlu na Roland Garrosu nastavljaju takmičenje. Na teren će Novak Đoković, Miomir Kecmanović i Hamad Međedović. U emisiji u središtu pažnje od 17 časova govorimo o političkom značaju posete predsjednika Vučića Kini i pozicioniranju Srbije u svetu ubrzanih promjena. Visoki zvaničnici ocenili su da poseta predstavlja prekretnicu i dalji napredak već odličnih odnosa, oličenih u sveobuhvatnom strateškom partnerstvu i zajednici Srbije i Kine za zajedničku budućnost. Gost emisije Zoran Milivojević, diplomata. Urednik i voditelj je Ivana Pribićević. Posle vesti u 19 časova slušat ćete emisiju na romskom i srpskom jeziku Romano Tem. Govorimo o osnivanju ambasade Roma u Hagu, inicijativi koja za cilj ima jačanje međunarodne saradnje, očuvanje romskog identiteta i veću vidljivost romske zajednice na međunarodnom nivou. Prvi međunarodni maraforum u Budimpešti okupio je Romkinje, aktivistkinje i stručnjake sa ciljem da ukažu na značaj reproduktivne pravde, zdravstvene zaštite i borbe protiv diskriminacije Romkinja. Emisiju uređuje i vodi Una Beriša. U repriznoj emisiji na talasima zdravlja od 20 pričamo kako se leči alergijski rinitis. Gost emisije je dr. Bojan Perišić, specijalista ORL i subspecijalista onkolog. Govorit ćemo o upornim, neprijatnim simptomima koje izazivaju cvetanje, polen, grinje, ali i aerozagađenje. Sa osmomesečnim sinom Jakovom, studio Radio Beograda posjetila je Željka Bojić, koja je već 4 godine na listi za transplantaciju jetre. Bojić apeluje na širenje svesti o važnosti donorstva u ime 1700 osoba za koje je jedini spas novi organ. Autor i voditelj je Marijana Rajić. U dnevniku od 22 časa čućete pregled najvažnijih događaja u našoj zemlji i svetu. Emisija za one koji vole umetničku muziku Susretanja počinje u 22:30. Posle ponoćnih vesti u noćnom programu slušat ćete emisiju Etnika. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da više informacija o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta.

0: Eko. Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

Dok su Debussy, Godovski i McPhee u Gamelonu tražili inspiraciju, Lou Harrison je otišao korak dalje. Gamelon je postao sastavni deo njegovog autorskog jezika. Harrison je bio fasciniran javanskim i balinežanskim tradicijama, komponovao je brojna dela direktno za gamelanski orkestar, često ga spajajući sa zapadnim instrumentima, u želji da pronađe zajednički prostor između različitih muzičkih kultura. To posebno dolazi do izražaja u njegovom koncertu za klavir sa javanskim gamelanom, nastalom 1987. godine, gde klavir i gamelanski ansambl dele isti zvučni prostor, prilagođavajući se međusobno i gradeći novi hibridni muzički jezik.